afei ebesere nyame ho konkron no amana be sheyen din sanse se honhom ne kan ye ho a ebreguru nyina ebeye kwa erade kan ye ho amen.